0: І таксама зараз чарговыя каментары ў нашым ранішнім эфіры завяршэння вайны ў 2027 годзе. Гэта аптымістычны сцэнарый, ён рэальны толькі ў выглядзе татальнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Баявыя дзеянні працягнуцца, пытанне толькі ў тым, якая будзе форма гэтага канфлікту, так кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
1: Знову ж такі, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. Не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде

0: складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цією складністю, з цими складностями.
1: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
0: Ну, тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, от що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
1: Чому перебування внутрі України так довго не мав глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
0: Тому що Україна як держава слабкіше економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти. Але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації. Військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба йти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не так затяжно, не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Тому що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
1: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, каб допомагав Захід?
0: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так катастрофічно, апокаліптично, що все там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там дамбу, ще щось. Тобто, не вірю в такий розвиток подій, я вірю просто те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову доводилося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм? Знову їхати? Вони втомлені, звичайно, у них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
2: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як можливе вікно для активізації перемовних процесів. Але на сьогодні перспектива завершення конфлікту залишається ще далеко. Такі ось коментарі гучать з України.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперты. Ціханоўская заклікала дыпламатаў краінаў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільма пра сакрата Яновіча.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне. Лічаць эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторыя правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцидэнтаў і пазаштатных сітуацій.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксентюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводить свою авторитарную політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоохоронцю і былому політв'язню Ладзю Лапковичу на його мінський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тим, що летась улади примусово видварили його з Білорусі. Причиною теперішньої заборони стався несплачений Лапковичем штраф, яким його покарали разом із сім'єю годами зняволення у сакавіку 2023 года. На необхідність заховувати тиск на режим Лукашенки і ризику далішого утягування Білорусі у війну Росії супроти України звернула увагу демократичний лідер Білорусі Світлана Тихановська під час брифінгу для дипломата 18 країн Євразв'язу у Вільні. Тихановська представила виніки конференції «Дем сила у Новая Білорусь», яка відбилася у жнівні у Варшаві, розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацьовництва з Україною. Цитата: «Ми не повинні забувати, що репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змягчати його, поки ми не побачимо системних змін. Ми не повинні подаватися шантажу Лукашенки у відносинах до Євразв'язу», відзначила Тихановська. Юбілей Сократа. 9 вересня у ефіры другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму «До 90-годдя» білоруського письменника з-Подляшша Сократа Яновича, каже автор фільму, журналіст Миклава Уранюк.
5: Важное питание, что покинул по себе. Про мастака, у мастака слова, можа рассказать мастак, визуальная артистка. Тому Малгажата Дмитрук так само допустить хотел эмоции его близкий шабар, профессор Лявон Тарасевич, який так само лечит Сократа своим наставником, своим старейшим шабром. Фильм прошел прогляд, могу уже сказать, что оценили его вельми добро, официально.
3: Дадам, что перед телепремьерой Миколава Уранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск раз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: На Роксова сегодня на пероде далее первожая переменная воблачность по всем помежеве. Местами невеликие дожди могут собраться, але вось больше дожджу завтра чакаем, да на выходных. Дарэчы, гэтыя дожджы могуць быць зараз у паўночнай частцы Беласточчыны. А температура паветра зараз плюс 13 у Лідзе да Ваўкавыску, 12 у Беластоку, 14 у Гародні, плюс 11 зараз у Гайнаўцы, плюс 12 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама у Пінску. У дзень чакаем плюс 21-23, паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, але месцамі увага і да 14 могуць быць. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: А таксама зараз дакладна 6 хвілін у мінае пасля 8 беларусі, пасля 7 у Польшчы. Добрага дня вам жадаю. Тут у суду Лады Крынеўскі ў чарговую гадзіну запрашаю таксама шчыра. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белай Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце radio.com, беларускай культуры, якая развіваецца за мяжой. Такія тэмы наперадзе. Абавязкова з вамі разам закранаем у нашым эфіры.

Так само сьогодні в забаві навіть у нашому ефірі. Ми, Ігорі, шукаємося з вами разом, а наперед таки послухаємо ще білоруською музику. Новини на початку наступної години. У грудні в білоруському УНЕ перші класи пішло 16 дітей. Там подробізності почуємо. Путін заявляє, що ближайшим часом ніякої мобілізації у Росії не буде. Кілька разів він уже заявляв, що не буде ніяких таких негативних речей відбуватися у російському громадстві. Але ці вірить гэтым абяцэнням. Такая тэма наперадзе таксама.

І так само на півроді по сьогодні у забаві у нашим ранішнім ефірем прогучать новини. Німеччина передасть Києву нові пакети суперповітряної оборони уже у грі місяці, ну а Київ і Берлін фіналізуються погоднення по дронах. Подробязності наперед. Ну і так само Міністерство інформації Білорусі навіло республіканський спіс екстремістських матеріалів. Напевно, там много новеньких. Ну а ми дочекаємося новин, до усі подробязності на грядинші теми. Довідаємося.

0: Радио Рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунні президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радио Рація. Ми разом.

0: тут ось у Америку. Він був справжньо от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Владимир Путин заявляет, что в ближайшем часам ніякай мобилизации обвешана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. У Гародні у беларускамовные першие классы пришло 16 детей. У студии с Нафинами Анна Шайковская. Российский президент Владимир Путин стверджает, что в ближайшем часам, у приватности после выбора у Держдуму, ніякай мобилизации обвешана не будет. Однако подобные стверджения гучали на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывая эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
2: Так само, поводле Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
3: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
2: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів, вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лейпцигу. Слідчі упевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпартом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводле слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одному з дронів. На бляшанці ад консервів, наповненої вибуховкою, а так само на антені, примацованої до дерева коля аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У російській області протягується системне судове переслід по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го року, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
4: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей докладно все ще переслідують, все ще судять. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстремістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. На конт адміністрацыйнага пераследу цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
2: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца на прыкладна тым жа ўзроўні і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў Гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы Гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у Гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль тотальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 градусаў са знакамі плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Dzień z racja informacyjno-muzyczny efir i bliżejszej chwiliny pra wojnu w Ukrainie. Zawieszenie wojny w 27 godzie to optymistyczny scenar i on realny tylko w wypadku totalnego ekonomicznego kolapsu w Rosji. Bojowe dziejanie przeciągnutca, pytanie tylko u tym, jaka to będzie forma konfliktu, każe ukraiński żurnalist internet-wydanie Главком Михайло Глуховський.
1: Знову ж таки, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-го році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, і важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Ну, тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, от що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо

0: Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До чого треба бути готовим всім нам.
1: Чому перебування внутрі України так довго не мав глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
0: Тому що Україна як держава слабкіше економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти, але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації, військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не так затяжно, не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Тому що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю, публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
1: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, каб допомагав Захід?
0: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так катастрофічно, апокаліптично, що все, там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там, дамбу, ще щось. Тобто, не вірю в такий розвиток подій, я вірю просто в те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову доводилося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм? Знову їхати? Вони втомлені, звичайно, в них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
2: Війна в Україні. Як розгорнуться події у ближайший год? Чого сподіватися? Це були прогнози від українського журналіста інтернет-видання «Главком» Михайла Глуховського. Тому протягнемо.

0: інакш не могу. Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыяй у гэтай гадзіне крыху больш пра падляшскія справы. Итак, у суботу 5 верасня ў вёсцы Дубіны пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. Самі пахаванні, дзе спачываюць мясцовыя продкі, а таксама афіцэры і салдаты Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля 1920 года працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі, даўно патрабавалі гэтыя могілкі догляду. І ўжо больш за 20 валанцёраў і жыхароў рэгіёна распачалі працу па высечцы хмызняку і ачыстцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг. Кажа ініцыятарка гэтай акцыі войт гміны Гайнаўка Люцына Грыхарук-Смактуновіч.
2: Апошняя приборка была в прошлом році, но ми 2 недели тому уже трохи пратали знов, ну бо природа робить своє. Знов нам трошку приросло травою, знов трохи приросло всякими там кустами. Ми подумали, що мусимо ще раз якби пратати, бо то, як воно не загинуло, наша робота не пропала. Для того знов запрошаємо 5-го, ближайшу суботу, щоб хто може, коб прийшли, помогли нам попратати до кінця. Могілкі.
3: То варта сабой мець і што зараз сабой уяўляюць могілкі? Ці моцна зараслі за гэты год, ці ўжо больш-менш структура бачная?
2: Могілкі троху зараслі, для таго, што як мы пастіналі корчы такія расліны, тое, што odrostaje. To korczami takie trochu różyty jako luszczy tam byli i one odrostają. No jak my ich nie skosim w siutom rokowi, to za 2 roki one będą jeszcze bolsze i będzie jakby propada ta nasza robota i znowu krzyżony będzie widno. Nowy proboszcz je i on chce to ogrodzić, jakby to fajno wyglądało. Dumaju, że my musimy dbać o to, co my zrobili, o naszą baćkowszczynę. Tam nasze protki, że leżat i warto pomnieć i nie dać, jak ono propalo. Koli ono zarostaje, to znowu i propadają te krzyże. One leżą w tym, bo niektóre upali. My ich nie możemy jakby podniać sami, dlatego, że to zabytkowe mogiłki. No, aż toż nam potrzebne. Takie podkaszarki najbolsz. Uże teper pily nie je potrzebne. Ono takie mocniejsze podkaszarki. Dać rady pozryzować im grubsze ziele, kotorogo jakby zwykloju podkaszarką z żylkoju my nie podotnem. No wiadomo, trzeba wziąć z sobą rukawici. Dziewczaty to one tam trochę pololi, te mogiły poprawlali. Głole grubsze my powynosili. 2 niedziele tomu jak pratali, no była bura wielka, trochę bojali się, ale...
3: A krymia гэтага вы прапануеце вату, каву і нават супольны прычастунак на заканчэнне.
2: Мы ўсё дамо, будзе кава, вода, потым прыгатуюць ад нас дзяўчынята там з культуры, прывезуць, падгатовяць абед на кунець, поімовсі разам. Ну, бо вядома, кожны наробімся той раз есці, отак.
3: І вы таксама выказваючы падзяку тым, хто ўжо так далучыўся з арганізацыі, так, гэта стварэнне Гайнаўская беседа, парафія, цэнтр культуры, то бок расце кола людзей, арганізацыі, якія допомагають вам.
2: Так, нам помагають, стали помагати люди, котори перуч були зв'язані тільки з культурою, були з зесполу люди, котори переважно воно співали так на сценах, але вони просто постановили поприходити і зробити щось ще від себе для наших людей тут. Був Юра Ганєвич з зесполу Чижов'яне, Гражина і її мужик з зесполу Лотос, був Януш Романюк з zespołu debiut. Tak, że to nam było bardzo приятно, що прийшли люди, котрі, може, не конечно вони всьомкли в ту історію нашу, так, але оказується, що вони теж десь там думають про наших протків тут, про те, що я роблю. Вони долучаються до того, що я роблю, і то мені дуже подобається.
3: І бачачи таку заангажованість людей, які приходять і приходять, як вирішити, з чим це зв'язане? З самою коштовністю могілок, чи з цим супольним колективним ефектом? І чому важливо заховувати надалі могілки у Дубінах?
2: Люди, які приходять із тих стоваришень, бо ще було Хайновське стоваришення Домб, були, є коло вентарське, перкостожі прийшли представителі, була пані зі стражі. Так що я бачу, що для всіх людей стала бардзо важна наша гісторыя тутай. Я пра тую гісторыю пра шыты могілкі пісала в таком нашым гмінным бюлетэнові 1500 экземпляраў разносім па хатах. Пераказуюць адны другім нават на іншую гміну, дзе там бяруць пачытаць. Бачу, што як людзі пачыталі, то прыїжджаюць нават іншы, каторыя не ад нас. Была дзяўчына з Белостоку зараз. Прыїжджаюць з Гайнаўкі людзі. Чым залежыць на том, щоб заховати нашу традицію, нашу історію, щоб вона не пропала. Мені дуже важливо є, що є така родина в Ощенку. Три покоління приходять і роблять. Коли ще тим разом прийшло п'ятеро їх дітей, я чую, що то не пропаде, бо то хтось колись по мені буде ощете дбав, по батюшці будуть інні, бо то люди вже хочуть, щоб ощете дбати. Була така погода, що було сонці, дощі йшли, стало заростати, то прийшов один пан і каже, пані Луцино, ну заростає, треба щось робити, шкода нашої роботи, яко добре, я помню, ну чекаю такого дня, так, суботи вольної, бо мала всі суботи зайняти через сезон літній, батюшка оголосив у церкві, і так ми зібралися, варто заховати. Тут, на шитих могилках, то одне з перших могилок в нашому регіоні, ну відомо, може були колись ще десь там і в пущі, так, але то є такий перший, який як повставали сіла тія, ну то люди ж десь ховалось. Тутай є із Масєва поховані люди, з Орєшкова, а відомо, що то сягає цілий район такий вокруг Пущі Біловєської. То є вілокультурові, вілонародовощові могілки. Вони такі є. Є і українці поховані, є і білоруси. І як то я кажу, наші люди, тутейші люди. Поляки, які були і визнання католицького, і визнання православного. Так що мушу сказати, що коли заінтересувався професор Смаза, який є одним з трьох спеціалістів в Польщі від каменя, і він приїхав тут на початку весни до нас, щоб поглядати. Я була під великим враженням, тому що він, як ходив і оглядав тія позосталості кам'яних крижів, то він умів окреслати, чи той камень є терезніший, чи він походив з іншого часу. Навіть був такий кавалок, мені видавалося, що то якесь старе дерево, кусочок дерева. А той професор підняв і каже, пані Вуйт, то є старе звапіння зроблений, був помнік, і він був вирізблений на взор дерева. Więc я була під великим враженням, яка я тут історія є. Я запрошую і вас, і запрошую всіх, хто хоче приїхати. Тут можна приїхати, і навіть приїжджали з рукавицями, допомагали щось там винести, завжди зробити. Навіть файно з нами побити, поговорити, пооглядати.
1: У ближайшую суботу у вёсцы Дубіны пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. Арганізатары забяспечваюць удзельнікаў вадой, кавай, пачастункам на завершэнне працы, а з сабой просяць узяць па магчымасці трымеры і, галоўнае, працоўныя рукі. Збор валанцёраў 5 верасня о 9 на старых могілках у Дубінах.

повторила сам собою в своїй голові то саме слово наперед. Кожний час сутикаю самого себе, не глядіть на затянутий берег. Відозбудеться все, що наметить.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Українські ефіри, трансгранічне радіо Рація.
1: Коледжон з парадой. 3 вересня 1948-го народився Дональд Джордж Бруер, чи просто Дон Бруер, американський музика, бубнач і один з вокалістів гурта Grand Funk Railroad, навіть один з заснувальників. Гэты американський гурт був утворений у 69-м годзе і став відомим у 70-м, коли про його заговорили як про самый гучный у світі. Grand Funk Railroad виконували гранично спрощені, але оглушально гучний варіант блюз-року. Після музичної критики стали згадувати їх у ліку у звящальника Stoner.

0: Українське радіо «Рація».
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо «Рація». Ми разом.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація.
2: Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.